0: kena ye roh ana,
1: kena ye kamaria,
0: kena ye amida,
1: kena ye anum.
2: Kali kampung ATM Bumbasi, Sekolah Agung Asis FM, Moyo.